ci bănate. Pata da ce vrori am sunt de. Vrorian. Poate matki carteu. Check is out.